وزدم چه سعیت پانی پیا سال پو بسیاری دی پوستی کی میس کالج زیست سعات سعات هم با جات خون زیری دیسپراو نیکنا فن تو خودن اوزره نیان غرس پچی که رانگاتی استودیوس که پیمینه باخشیس نیان کانون یا پروگراما تا کانون لا درینی خاتوس پیمین جو پی ایم کسان یان غتی اکسپرت پیمین گلزار حسین صاحب پی ایم کسان سل ڈسٹرکٹ ایگریکلچر آفس کارگل لا یان درینی سیوا سنکلپ ابھیانی پروگرامی دس سیر پودی کا چھمس اس کیا یان سوما ٹاپک چینبو یا دیدن لچا دمن پونگا چاہیزن چس دبس یا جیو خدانہ سامان فارم

0: صدق الله العلي العظيم.
1: خدایی سنگم من تقصی کا شروع بید کی خدا رحمان و رحیمین. در دی آیه شریفان کی انتی ختمت لا تلاوت سن سور مؤمنین آیه نمبر 18 کن شروع سن سن و خدا ونز متعالیس دی آیه شریفا پین کسل مولد ناچس نمیشی تیانوگنا چو نمکوری چون نازل بس دوان اندازه نیم بو تک نیم بو دینا چون روی زمینی کا بس بی لجوک پی کا دی سیانوک دی چون گاما خداس کسل مولد نی امریکا دی سالنس جذب بس و ان علی ذهاب بهی لقادرون. آیه شریف آخر پین کسل مولد نچان قدرت یود یقیناً اده سیانوک دی چو جذب مبا چک پا سی کھتوی کا ڈل چک پیت پی. دوسرا آیه شریفین خداوند متعالیس کا سل مولد فانشأنا لکم به جنات من نخیل و اعناب لکم فیها فواکه کثیره و منها تأکلون. نچاز ینتی مینا دن چک پسون جنات کن باغ کن کی دے باغ پو دی قسم کنی شیطیانو دک بچا چھے دے باغ پو خورمی لقصوک سے شیطیانو گنا و دونا رگونی لقصوک سے کنی شیطیانو گنا دیو گنگ مال دن چک بسوں سے انسوک لکم انسانی فریس و دے چانمونی شیطیانو گنا خداوند متعالیس انسان کن لفیدہ لب چک پت پی مینا دون شیطیانو گنا تیل روغن و دون شیطیانو گنا سالن و خورش فارسی زبان.

وانی که زرت زکن کنی فریس خداست دیل چنگمی لقصوص کنی شیطیانوگ نه انسانی فریس زکن کنی فریس تیل زربون روغن زربون خوره زربون پیمش هست و انشالله که یران انا قرآنی آیات کنی که معرفت سن سه قرآنی آیات کنی شیطیانوگ نه تا عبرت لنه ران زندگیو اسلامی و قرآنی زندگی باید پی

0: یو اسلامی و قرآنی زندگی باید پی نتنگا ما توفیق و نصیب شده سون شیک. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
1: درین تر صحبه قرآنی تلاوت نه ترجمه لاین یعنی نت بین کسات دعای پروگرام صداقت روشنی یعنی مزد محمد حسن اسکری کنه
2: درین موضوع این کھڑاں ایلام بنی انسانی سمجھوکس پسان ستندوکس دیاو اشارہ بیت کی حق علم پہ کا ڈول جرے دی سان اشنامی اشی پسان گا چیز چی دن چکستنا دو خوری فیا لم چک مقرر بسیوت دینگی ما لستوس دی دنیا پو لستوس اشی پہ نظام پہ ان دکھ سے یخشک خلال چک مکھوما یال دن چکن اشی پستانیوت پہ لم پہ کا ڈولن چک دوگت دینا چوغا بنینو ہی انسان لال دن چکن اشی پسنگ کھڑنگ لام پوستا نیوت اما انسان دی دنیا پہ کا دیو چوخس مخلوق چک انچو کی برگا خداوند کریم استا نیوت پہ لام پہ کا مڈول با دے لوگ پار لا ڈول بی پرالوکس بیت دن چکن اشی پس ساما قرآن کریم یاں مولد کی گامی حق لام پہ کا ڈولوک کھوئی فیا دنیا تی کا چنگ جک سب چک میت دونا آخرات یان چنگ خولٹے چچا من یان ملسے گا مول بچت کی گا سو چگیس خدا ستن یوت پی لم پی کا مڈل چپا زگغ تنگنک کھو جہنمین پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیق پس مول بچت کی گا سو چک علم چلے گاری گار کھورنا کھو لخ سے یوں یوں پچھک پا یعنی خدا لم پی کا درولین مرسل اعظم خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شخبوز یا ملسے گا مولد کی گا سو چگیس خدای شخبو سام قرآن انستان یوت پی لم پی کار شنٹے بسے تھم سے ڈولنا کھو حق لم پی کنا ایر دیر چھچا من حضرت سلیمان علیہ السلام شخبوز مل بچت کی خدا وند تعالی استان یوت پی لم پو رنگی بندون فیا کھچن ینگ بدکارونی فیلا حلاکتن خدا خوری بندون لا حق علم پہ کا ڈول زرے شانسکول بین دوگے حضرت ابراہیم علیہ السلام فیق پس مولد کی پغزی نی دن چکن اشی پس نا حق علم پو مستن سپن چک پنا نا لامستوریاں پھوکچا این من مولا متقیان حضرت علی مرتضی علیہ السلام فیق پس مول بچت کی حق نا صداقتی لم پو جلبنا سنسن لم پو این یعنی چھوس پو خزانہ این دونا کھوئے لمپو ایلومین حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام فیقوز مول بچت کی میون موت لا دے فرش جکست کی کھونگیس کھونتی مال جائیدادتون سکیورے چھت دیون خدای لمیان سکیق پامیت پغزی دیون خدای لمیان سکیق سپین چک پنا کھس موتی خیر مقدم بچائن پا حضرت امام حسین علیہ السلام فیقوز مول بچت کی گاسو چگس رنگ چھوس پہ کا یقین مبا خوری چھوس پو قیاسی ٹکری کا چرن دگنا کھو خدای لم پہ کنا جگ بجگ رتن چھچائن امام شافی رحمت اللہ علیہ فیق پوز مول بچت کی دیمیون لا اقل من زرت کی کھو گا لا شگی کا تھیتم چھانن حق لم پہ کا درول بی فرالوکس بوک حکیم جالینو سی زرت کی گا می گا دیا چک اقل یتنا کافی ان کی دی لم پو حق لم ان چک ینگ علم پو لمستور علم انچک زیرے چھتکا بانگیننا چیا زرنا حق علم پینگ ہمیشہ خطرہ یونچائین بنگالی شاعر و مصور رابندر ناتھ ٹیگور اس زرت کی گاسو چک حقی کا دکھ سے کھوری فرس پو ادا بیتنا کھوا لمزگک تنگ ما آسان چھچمین ینگ شنگیوت مصنف چک اس بریا چھت کی میون لا چھوس یودن چک لمستور یان ڈولیت پغزی چھوس پو کتو میت پنچک پنا چی چھچن مپا خدا شسکن
1: درین تس روشنی یعنی نت پن کستا دوائے پروگرام صداقاتی سانسے کا محمد علی بری کا نستود کھیک پرچگیت یعنی مسید
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم